0: bekanta sig med olika militärfordon och olika brigader.
1: Mistä olet kotoisin?
2: Alvarsaari, Helsinki.
1: Mm-hmm. Ja sä oot aika nuori. Oletko käynyt armeijaa jo?
2: En.
1: Aiotko käydä?
2: No jossain vaiheessa, kun on se aika, niin joo. Mun unelma olisi päästä ilmavoimiin, mutta en mä nyt tiedä onnistuuksia, kun
1: oi.
2: Ei riitä keskiarvo semmoiseen.
1: Ah, det gäller att ha bra betyg också, att man ska ha goda vitsord för att komma in till luftstridskrafterna. No niin, oletko vähän täällä tutustumassa, miten on?
2: Joo, olen. No mun mielestä on niinku aina kiinnostava nähdä, että mitä kalustoa puolustusvoimilla on, niin sit mä oon tullut tänne sen takia.
1: Ja mitä mieltä sä oot nyt tästä kalustosta? Alltså, vad tycker du om de här alla fordonen som finns här på området?
2: No, onhan nämä ihan hienoja kaikki nämä panssarivaunut ja mitä muut täällä nyt on. Että
1: Mm-hmm. De är fina alltså. Har du fått vara inne i någon av dem? Ootko saanut käydä sisällä vähän tutustumassa vähän tarkemminkin?
2: No, on osassa on saanut käydä sisällä ja saitaan tankin päällä käydä seisomassa ja kävelemässä, niin on se aika hienoa ollut.
1: Ah, du fick gå där uppe riktigt vid det här panssarfordonessa uppe på tank, ska jag säga, högst upp. Miltä se tuntui hyvältä?
2: Joo.
1: Hei, kiitos sinulle.
2: Joo,
1: ja mahtavaa päivää.
2: Joo, samoin.
3: Jeanette Rostedt.
1: Och vad heter du?
4: Oliver
1: Nylund. Så Milo och Oliver Nylund och Jeanette, och ni bor var någonstans?
3: I Eknäs.
1: Oj, då hade ni nära väg hit i Norra Hamnen och Knipans pir där ni just ska iväg med en Jurmo-båt. Här är det och delats ut till och med flytvästar till er nu just som bäst. Varför har ni kommit hit?
3: För att åka Jurmo bland annat.
1: Vad annat har ni tänkt?
3: Vi kommer att se på lite polisbilar och lära oss något nytt.
1: No, vad tänker du nu när du ska åka båt snart? Så vad tror du att händer där? Var det Oliver?
4: Jag vet
1: inte. Nej, kanske man inte vet om inte man har åkat tidigare Jurmo-båt. No, vad tänker du då? Vad var det du hette nu igen? Milo? Skulle du ha velat bli hemma istället för att komma hit? Så ni är alla tycker det ska bli jätteroligt att vara här. Har ni gått förbi där vid Stallorsparken och sett att där finns lite andra bilar? Mm. Vad har ni gjort där? Åh, nu blir ni blyga. Okej, men det är helt okej. Bra. Tack ska ni ha. Hej, kerro nimesi.
5: Jo, Natali Elmgren Karjalta.
1: Ja sinä olet täällä ison porukan kanssa. Kerro, ketkä kaikki ovat täällä? Et tarvitse kertoa kaikkia nimellä, mutta kuitenkin.
5: Joo, tässä on eri maiden edustajia. He ovat maahanmuuttajia, jotka opiskelevat kotoutumiskoulutuksessa. Ja on turkkilaisia, ja on marokkolaisia, ja ukrainalaisia, Nepalista ja Thaimaasta. Joo, eli ympäri maailmaa. Joo.
1: Ja nyt minun täytyy kertoa ruotsiksi, että här medan vi talar vid så blir vi filmade samtidigt av ditt gäng. Ne ottavat meistäkin kuvia. Se on vähän päinvastoin, että nyt me ollaan, minä myöskin olen kuvassa täällä. Ovatko ne kaikki ensikertalaisia, kun on kyse nyt Jurmo-veneestä?
5: Joo, tietysti joo, ensimmäistä kertaa. Ja minusta se on tosi tärkeää, että maahanmuuttajat niin kuin kokee itsensä niin kuin turvalliseksi Suomessa, että et ne katsoo, minkälaista on joo, armeija Suomessa on tai maanpuolustus. Joo. Ja ensimmäistä kertaa kaikki.
1: Oletko itse opettajana siis?
5: Joo, kyllä.
1: Toimit, joo. Joo. Alltså det är så att det känns, Natalie säger att det är bra att de kan känna av att Finland är ett tryggt land och att här finns beredskap att försvara landet helt enkelt. Puhuko joku teistä suomea, ruotsia, svenska, english, okei. Okay. Kaikki puhuvat suomea.
6: Kaikki huvin minä tukkaan tämän, koska minä kasvan ensimmäinen kansanopettaja. Kaikki. Minä puhun vain suomea, opiskelin suomea.
1: Onko ensimmäinen kerta Jurmo-venellä?
6: Ensimmäinen.
1: Okei. Onko teilläkin kaikilla ensimmäinen kerta?
7: Minä olen täällä ensimmäinen kerta.
1: Ihanaa. Kerro nimesi.
7: Feride.
1: Feli.
7: Olen turkkilainen.
1: Ja sinun nimesi on?
7: Menja Pentile.
1: Okei, ja Thaimaasta. Kiva.

0: Luftförsvarets fanfest i Ekenäs igår bjöd på då riktigt pangväder med högsommarvärme och solsken plus stora arrangemang. Det mesta av programmet ordnades i Stallösparken och i Norra hamnen, och det var också dit vår mingelreporter Tina Grönros for för att träffa folk som skulle åka Jormobåtar, bekanta sig med olika militärfordon och brigader. Så Tina, varsågod.
1: Kerro nimesi ja mistä olet kotoisin?
2: Alvarsaari, Helsinki.
1: Mm-hmm. Ja sä oot aika nuori. Oletko käynyt armeijaa jo?
2: En.
1: Aiotko käydä?
2: No jossain vaiheessa, kun on se aika, niin joo. Mun unelma olisi päästä ilmavoimiin, mutta en mä nyt tiedä onnistuuksia, kun
1: oi.
2: Ei riitä keskiarvo semmoiseen.
1: Ah, det gäller att ha bra betyg också, att man ska ha goda vitsord för att komma in till luftstridskrafterna. No niin, oletko vähän täällä tutustumassa, miten on?
2: Joo, olen. No mun mielestä on niinku aina kiinnostava nähdä, että mitä kalustoa puolustusvoimilla on, niin sit mä oon tullut tänne sen takia.
1: Ja mitä mieltä sä oot nyt tästä kalustosta? Alltså, vad tycker du om de här alla fordonen som finns här på området?
2: No, onhan näin ihan hienoja kaikki nämä panssarivaunut ja mitä muut täällä nyt on. Että.
1: Mm-hmm. Ja me fina alltså. Har du fått vara inne i någon av dem? Ootko saanut käydä sisällä vähän tutustumassa vähän tarkemminkin?
2: No, on osassa on saanut käydä sisällä ja saitaan tankin päällä käydä seisomassa ja kävelemässä, niin on se aika hienoa ollut.
1: Ah, du fick gå där uppe riktigt vid det här panssarfordonessa uppe på tanken, ska säga högst upp. Miltä se tuntui hyvältä?
2: Joo.
1: Hei, kiitos sinulle.
2: Joo,
1: ja mahtavaa kiitos. Päivää.
2: Joo, samoin.
3: Jeanette Rostedt.
1: Och vad heter du?
4: Mila.
5: Oliver Nylund.
4: Joo.
1: Så Milo, Oliver Nylund och Jeanette. Och ni bor var någonstans?
3: I Eknäs.
1: Oj, då hade ni nära väg hit till Norra hamnen och Knipans pir där ni just ska iväg med en jurmobåt. Här är det och delats ut till och med flytvästar till er nu just som bäst. Varför har ni kommit hit?
3: För att åka Jormo bland annat.
1: Vad annat har ni tänkt?
3: Vi kommer att se på lite polisbilar och lära oss något nytt.
1: Nå, vad tänker du nu när du ska åka båt snart? Så vad tror du att händer där? Var det Oliver?
5: Jag vet inte.
1: Nå, nej, kanske man inte vet om inte man har åkat tidigare Jormo-båt. No, vad tänker du då? Vad var det du hette nu igen? Milo? Skulle du ha velat bli hemma istället för att komma hit? Så ni är, alla tycker att det ska bli jätteroligt att vara här. Har ni gått förbi där vid Stallåsparken och sett att där finns lite andra bilar? Mm. Vad har ni gjort där? Åh, nu blev ni blyga. Okej, men det är helt okej. Bra. Tack ska ni ha. Hej, kerro nimesi.
6: Joo, Natalie Elmgren Karjalta. Joo.
1: Ja sinä olet täällä ison porukan kanssa. Kerro, ketkä kaikki ovat täällä? Et tarvitse kertoa kaikkia nimellä, mutta kuitenkin.
6: Joo, tässä on eri maiden edustajia. He ovat maahanmuuttajia, jotka opiskelevat kotoutumiskoulutuksessa. Ja on turkkilaisia, ja on marokkolaisia, ja ukrainalaisia, Nepalista ja Taimaasta. Joo, eli ympäri maailmaa. Joo.
1: Ja nyt minun täytyy kertoa ruotsiksi, että här medan vi talar vid så blir vi filmade samtidigt av ditt gäng. Ne ottavat meistäkin kuvia. Se on vähän päinvastoin, että nyt me ollaan, minä myöskin olen kuvassa täällä. Ovatko ne kaikki ensikertalaisia, kun on kyse nyt Jurmo-veneestä?
6: Joo, tietysti joo, ensimmäistä kertaa. Ja minusta se on tosi tärkeää, että maahanmuuttajat niin kuin kokee itsensä niin kuin turvalliseksi Suomessa, että ne katsoo, minkälaista on joo, armeija Suomessa on tai maanpuolustus. Joo. Ja ensimmäistä kertaa kaikki.
1: Oletko itse opettajana siis?
6: Joo, kyllä.
1: Toimit, joo. Joo. Alltså det är så att det känns, Nathalie säger att det är bra att de kan känna av att Finland är ett tryggt land och att här finns beredskap att försvara landet helt enkelt. Puhuko joku teistä suomea, ruotsia, svenska, english, okei. Okay. Kaikki puhuvat suomea.
7: Kaikki huvin minä tukkaan tämän, koska minä kanssa on ensimmäinen kansanopettaja kaikki.
6: Hauska.
7: Minä puhun vain suomea, opiskelin suomea.
1: Onko ensimmäinen kerta? Onko ensimmäinen kerta Jurmo-venellä?
6: Ensimmäinen.
1: Okei, okei. Okay. Onko teilläkin kaikilla ensimmäinen kerta?
4: Minä olen täällä ensimmäinen kerta.
1: Ihanaa. Kerro nimesi.
4: Feride. Feli. Olen turkkilainen.
1: Ja sinun nimesi on?
7: Benja. Pentile.
1: Okei, okay. Ja Taimaasta. Kiva.
0: Ja massor med människor från hela världen på plats i Ekenäs när det var fanfest där igår. Till exempel då Penja Pentila från Thailand som nu Tomera bor i Finland. Reporter var Tina Grönros och vi ska fortsätta med lite mingel där på fanfesten efter Michael Jackson.

0: No, lupiini on mun mielestä ihanan kaunis, eikä mulla siihen liity sinänsä niin kuin mitään lupiiniin itsensä mitään kielteistä mielikuvaa. Ja kyllä mä sitä mielelläni ihan sisällekin maljakkoon kesällä tuon ja tavallaan välillä ehkä vähän niin kuin säälikin niittää niitä kauniita kukkia, mutta sitten vaan pitää ajatella sitä monimuotoisuutta, minkä se mahdollistaa, että monet muut kukkijat pääsee sitten esiin.
1: Så lupinen är vacker enligt Lotta och du berättar att du gärna plockar den och sätter i vasen på sommaren och ibland känns det nästan lite sorgligt att behöva få bort den, men då gäller det att tänka på det här med naturens mångfald och hur den hotar den. Hurdana förändringar har du märkt i naturen här i Antskog efter alla talkotimmar som ni har satt ner på lupinen?
0: No joo, kyllähän sitten kun on itse paljon työtä tehnyt, niin sitten silmä tulee tarkaksi huomaamaan, että tässäkään ei lupinia kasva, kun sitten taas tuolla jossain muualla teidän varsissa voi olla satojen metrien sinisiä isoja alueita. Niin.
1: Så man har vant sig vid att märka var det inte finns lupin och var det finns. Och på många andra ställen än i Antskog så är ju hela vägrännan alldeles fulla av de här oftast lila blommorna.
0: Mä oon nauttinut tästä talkootyöstä kyllä tosi paljon, että se on tärkeä asia luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, mutta sitten ihan semmoista yhteisöllisestä ja kylänäkökulmasta. Ja myös siitä, että siitä kylästä tulee jotenkin oma, kun sitä aluetta saa hoitaa ja pitää siitä huolta ja seurata niitä muutoksia siinä.
2: Och det var Pia Santonen här som träffade människor i Antskog som då har jobbat på det här kämpa mot lupinen. Happyland heter låten och sångerska är Amanda Jensen.